fad, hvor de blomstrer. Han i hang van tafelbær, as i solsak, spil seg de møyste melodien. Han fanger skinn i pant, og prisleiten vet en svær. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.